Мълчас их у хишу сред ночи, я пършу партизан. Е, пред ним певи наш паровник, Арлето Шпацапан. А но сак му, ще за сабодоветку змирам под ръку литру пар. Повойник нему е пършел задружный функционар. Здесь змагали смо Шпацапан, ти бедно бил си наш. Би било зде прав, да сой таран нам добровольно даш. Макарло, пей такое дел. Пошли сте на област. Я нигдар прей, ми не блажал дат вина вам на част. Макича речт, ебо, неч на бандел. Команд.